0: पापोन ने लिपा निर्तन को तन तेरो नाव नावे को नाव तेरा था मान्य को प्रभु तेरो मान सकल कटा को देवो दान करण करा वनहार स्वामी सकल कटा के अंतर जामे अपने गात मित जानो वापे अपन संग या प्रभु राते तुमरी उस्त तुम ते हुए नानक कवर न जान सकोए। सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सकल क्रिया मैं उत्तम क्रिया साथ संग धर्मत मल हरिया सकल उद्यम मैं उदम पला हर का नाम जपो जी सदा। सकल बानी मैं अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सकल तान त्यो उत्तम था नानक जे कट बसे हर नाम सलोक। निर्गुण यार आणिया सो प्रभु सदा संभाल जिनकी तिस चीत रख नानक निभी नाल अष्टपदी। रमैया के गुण चेत पराने कवन मूल ते कवन दृष्टाने जिन तो सास सवार शिंगारिया कर भी अगर मैं जिन उबारिया
1: बार बोस्ता तुझे प्यारे दूध भर जोवन भोजन सुख सूद बिरद पया उपर साग सैन मुख प्याओ बैठ को दैन ये निर्गुण गुण कछु न बुझै बख्श लियो तो नानक सी जाय। जे प्रसाद तार उपर सुख बसे सोत प्रात मीत बनता संघर्ष जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पन पाव के अमुला जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल समगरी संसार बसा दीने हस्त पाव कर नित रसना तिसे त्याग अवर संरचना ऐसे दुख मुड़ अंध पे आपे नानक गाल ले हो प्रभ आपे आद अंत जो रखनहार तेसे प्रीत न करे गवार या की सेवा नवनिध पावे ता से मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकर सद सदा हजूरे ता को वंदा जानत दूरे या की टहल पावे दरगह मान तिसे बसारे मुग्ध जान सदा सदा ये पूलनहार नानक रखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचे सा छोड़ झूठ संग मचै जो शरणा सो अस्थिर कर मान जो हवन सो दूर परान छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग साई तिस पर हरे चंदन लेपो तारे तो है गर्द प्रीत पसम संग होए अंधकूप में पतत बिगराल नानक कहल लियो प्रभु ध्याल करतूत पशु की मांस जात लोग पचारा करे दिन रात बाहर पेखन तरमल माया शब्द नहीं कर करे छुपाया बाहर ज्ञान त्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ समान अंतर अगन बार तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरे था जाके अंतर बसे प्रभाव नानक देजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गहलो ओर निभावे कहाँ बाजार दबूजे डोरा निस्के ये तो समझे पोरा कहाँ बिशन पद गावे घुंग जतन करे तो भी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो दुआ उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाई सो आवे न चीत जो बिराई ता सो प्रीत बलुआ के अग्र पीतर बसे अंध केल माया रंग रस है तिड़कर मने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत बैर क्रोध काम क्रोध मो चूड़ बिकार मां लोभ तुरो याहू जुगत बिहाने कही जन्म नानक राख लियो अपन कर करम तू ठाकर तो पैर दास यो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बार के तेरे तुम्हारी कृपा में सुख नेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हुए स्वाज्ञाकारी तुमरी गज में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लग गए अन सुहाए नानक कहु नसी जई बिन नावे पाते जाए। सुबरी दस बस धूलै पाशे पावे एक बस कारण बखोड़ गवावै एक भी ना दे दस भी हिरले तो मूड़ा को कहा करे जिस ठाकर से ना ही चारा था गोगी जे साध नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुखता हो मन भुठा जे जने अपना हुक्म मनाया सर्व सुख नानक दिन पाया अगंत या अपनी दे राज काज पीत वरते अनंत उल्लास अपनी मान कछ बाह होर साले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही कोवे बहुत उसका विश्वास ना होवे जिसकी बस से आगे राखे प्रभु की आज्ञा मान है माथे उसते जोगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक पाद माया के हेत सर पर होत जान अनेत बिरख की छाया से रंग लावे ओ बिन से ओ मन पछतावे ਜੋਤਿ ਸੇ ਸੋ ਚਾਲਣਹਾਰ, ਲਪਟ ਰਿਹਾ ਤੈ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ, ਬਿਠਾਉ ਸਿਓ ਜੋ ਲਾਵੇ ਨੇ ਤਾ ਕੋ ਵਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਕੇ। ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕਾ ਬਲੈ ਲਾਈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸੰਭਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹੁਮੇ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਚੋਭਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ। ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਅਸਤੀ ਅਸਭਸਤਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਭੇਖ ਹਸਤਾ। ਮਿਥਿਆ ਤ੍ਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ। ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ, ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ। ਮਿਥਿਆ ਸੁਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ, ਮਿਥਿਆਸ ਪਰ ਧਰਮ ਕੋ ਹਿਰੈ। ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪਾਦ, ਮਿਥਿਆ ਰਚਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨੁਸਵਾਦ। ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕਤਾਵੇ, ਮਿਥਿਆ ਮਨ ਪਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵੇ। ਮਿਥਿਆ ਤਨੇ ਪਰ ਉਕਾਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਬਾਸ ਲੈ ਬਿਕਾਰਾ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਪਏ, ਸਫਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ। ਬਿਰਥੀ ਸਖਤ ਕੀ ਆਰ ਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੁੱਚਾ। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਧਨਿਆਂਦ, ਮੁਖ ਆਵਤ ਆ ਕੇ ਦੁਰਗੰਧ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਨੈਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਵੇਗ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜੋ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਹਰ ਧਾਮ। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜੇਕਰ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਓ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਸ਼ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਵੀਨ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਪੀਣ। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੈ, ਆਪਦ ਜਾਵਤ ਜਨਮ ਹੈ ਮਰੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਜੋ ਤੋਂ ਭਾਨੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਜਾਣੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੇ ਮਾਨੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਤ ਨਵੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ। ਉਪਾਪ ਸਨ ਸਗਲ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿ। ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲੈ ਲੜ ਲਾਏ, ਥਾਨ ਥਨ ਅੰਤਰ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਜਬ ਨਾਨਕ ਹਰੀ। ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹਮੇਵ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਰੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅਮਨ ਸਿਖਾਏ, ਤਿਸ਼ਟਾ ਕਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗਤ ਤਨ ਲਾਵੇ, ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਨ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੇ ਸੁਖ ਮੰਦਰ, ਤਿਸੇ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ, ਆਠ ਪੈਰ ਸਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰ ਬਰਹੰਡਾਵੇ, ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇ ਸੋਈ, ਜੇ ਮਨ ਆਠ ਪੈਰ ਤਾ ਕਾ ਜਸ ਗਵੀ ਜਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਖ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੇ, ਮੁਖਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹਿ ਤਾ ਧਰਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ, ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜੋ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ ਪਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਸੇ ਤੀ ਘਰ ਜਾਵ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਲਿਬਲਾਓ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਉੱਲਾ ਰਹਿ, ਤਾਂ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਟਾਕੇ, ਮਨ ਸਰਣੀ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਨ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਜ ਦੁਰਲਭ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੁੱਖਣ ਪਹਿਰੀ, ਜੇ ਮਨ ਤਿਸ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਭ ਹਸਤ ਸਵਾਰੀ, ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਤਨਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ। ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਨਤ ਬਨਾਈ, ਊਠ ਵੈਸਾ ਤਿਸੇ ਤੇ ਆਈ। ਤਿਸੇ ਤੇ ਆਇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਲਖੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁਦਾਨ, ਮਨ ਆਠ ਪੈਰ ਕਰ ਤਿਸਕਾ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਚਾਰ ਬਿਹਾਰੀ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਦ ਸਾਚ ਤਾਰੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੇ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖੇ ਬਿਸਮਾਤ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿ ਜੇ ਵਸਨਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਰ ਕਦ ਲਾਗੋ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੋਹ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਰੇ ਮਨ ਮੂਰਤ ਤਾ ਕੋ ਜਾਪ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਤਿਸੇ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਜ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਵਰਾਜ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੇ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋਨਾਓ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸਵਾਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ। ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਸੇ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤਮ ਹੋਏ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪੂ ਕਛੂ ਨਾ ਕਿਨੂ ਲਿਆ। ਜਿਦ ਤਿਲ ਆਵੋ ਤਿਤ ਲਗੇ ਹਰ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਹੀਨ ਕਹਿ ਕਛੂ ਨਾਥ। ਸਲੋਕ ਅਗਾਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਅਚਿਜ ਕਥਾ ਸਵਰੀ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਸੋ ਗਿਆਨ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬੁਝੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਵੇਰਾ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਇੱਕੂ ਭਰ ਯਤਨ। ਸਾਧਕ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੇ ਕੌਣ ਪਰਾਨੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕੀ ਸੁਭਾ ਪ੍ਰਮੈ ਸੁਮਾਨੀ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਗੋਚਰ ਮਿਲੇ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵੇ ਬਸ ਪੰਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਣ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਦੂੰ ਤਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਤਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪੈਨ ਸਤਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਮਹਾਂ ਪੁਨੀਤ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੋ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਮੀਂਘਾ ਪੈਰ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਾਪ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤਜੇ ਸਭ ਆਪ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਆਈ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬੂ ਧਾਵੇ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਸਤਸੰਗ ਬਸ ਸਗੋ ਚਿਰ ਲਹੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਜਰ ਸਹੇ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬਸੇ ਤਨ ਉੱਚੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਮੈਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੇ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੈ ਸਾਧਸੰਗ ਸਾਜਨ ਬੀਜ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋਤਨ ਪਾਵੇ ਜਿਸ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ। ਸਾਧਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਪ ਫਲਾਇਨ ਸਾਧਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਬਲ ਜਨਮ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਦ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੂਕਤ ਹਰੇ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੇ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਇਉਂ ਸਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਛਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਮ ਸਾਧਰੇ ਬਸੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਸਾਧ ਸੁਣ ਰਸੈ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਡੀਠਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਯੋਗ। ਸਾਧਕ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨ ਜਾਣੇ ਜੇ ਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਤਾ ਬਖਿਆਨੇ। ਸਾਧਕੀ ਉਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧਕੀ ਉਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ। ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਉਜਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਜਤੇ ਮੂਚੀ। ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣੇ ਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਔਰ ਨਾ ਪੇਖੇ ਇੱਕ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਲੇਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਦੇਸ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੇ ਤੁਲ ਪਵਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਧੀਰ ਜੇਕ ਜਿਉਂ ਸੁਧਾ ਕੋ ਖੋਦੇ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੇ ਜਲਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਤਾਰੇ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਿਦਰ ਸਦਰ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾਹੀਂ ਅਭਿਮਾਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚਤੇ ਉੱਚਾ ਮਨ ਬਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉੱਪਰ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨ ਪਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਯੁਗਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼।
2: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी लेता उठ बंदा, ब्रह्म ज्ञानी के हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल भला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी गय नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी ओम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहाय निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कवेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता, ब्रह्म ज्ञानी के हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का जल बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन वाहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कसया ना जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गल ब्रह्म ज्ञानी जाना है, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युग जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब उपरात, ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उतारे जो अंतर नाम, सर्व में पेखे भगवान, निमुख निमुख ठाकर नमस्कार है, नान को अपरस सगल निस्तार है, अष्टपदी मिसया नाही रसना परस, मन में प्रीत नरंजन दर्स, परत्र रूप न पेखे नेत्र, साध की टहल संसंगेत, करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद बिखया पर रहे, मन की बाज न मन ते टरे, इंद्री जिंद पई दोख ते रह, नानक कोट मदे को ऐसा परस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो परेशान, विष्णु की माया ते होए पेन, कर्म कर तो वे नेह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू पल की इच्छा नहीं बाश्य, केवल भगत कीर्तन संग्राज्य, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़े अवरा नाम जपावे, नानको वैष्णो परमगत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिन से सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवे, तिस पोजी मल उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे निज नीत, मन धन अर्पे विष्णु प्रीत, हर के जन हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबोधे, राम नाम आत्म में शोध है, राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बरसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण सिमरत पूजे मूल, सुख में जाने असूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उतारे, पस प्रेत मुकुट पाथर को उतारे, सर्व रोग का औक्ष नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत किते ना पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका राम सत राम दास, आत्म राम जिस नजरी आया दास, संदन पाए दिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगा परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुख सोख आवे, तैसा हर्क तैसा उसोग, सदा नंत नहीं भियोग, तैसा सुन तैसी उस माटी, तैसा मन तैसी बेखाटी, तैसा मान तैसा अवमान, तैसा रंग तैसा रहजान, जो वरता ऐसा ही जुगत, नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जिस जिस कर रखे तैसा दिन नाओ, आपे कर्ण करावन जोग, प्रपावे सोई भनोग, पसरो आप होए न अंतरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी माध्य तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पै निहाल। श्लोक उस्तुत करे अनेक जन, अंत न पार अवार, नानक रचना प्रभ रचि बहु अनक प्रकार, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन परमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी स्रोते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पै अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेगात मन कोर, कई कोट पर धर्म को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रमा है, कई कोट परदेश परमाए, जे जित लाभ होते तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट से जदी जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्व पाए, कई कोट पात्र बिरगन बिजाए, कई कोट पवन पानी बेसंतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससर सूर नखत्र, कई कोट देव दान इंद्र सिर छतर, सगल समग्री अपने सूतार है, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार है, कई कोट राज तामन साधक, कई कोट वेद प्राण सिमरत हर शास्त्र, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेरे स्वर्ण थीवे, कई कोट जग किरण पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सब ते नेरे सब हूते दूर, नानक आप लिप्त रहा भरपूर, कई कोट पताल के वासी, कई कोट नरसुर्ग नवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट भोजोनी फिरे, कई कोट बैठ थी खाए, कई कोट काले तक पाए, कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पाणा तय तय राख, नानक सब कृपा के हाथ है, कई कोट पय बैरागी, राम नाम संग तिलने बिलागी, कई कोट प्रभ को खोजन ते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिन को मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको है आप सो प्रसन्न, नानक दे जन सदा तन तन, कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई युग की नो विस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने बहुपात, प्रभ ते हुए ब्रह्म समात, ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रकाश, कई कोट तत् के बेते, सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पै सा जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सह समावे, अपने जन को साथ साथ संवारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बल हारने, जल थल मई अल सोए, अशुभदी करण करावन करने जोग, दोष पावे सोई योग, खिन में था पोता पणहारा, हंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार अतार रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म संभावे, हुक्मे उच नीच व्यवहार, हुक्मे अंग रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वड्याई, नानू सब मेरे समाई, प्रभ पावे मनो गुद पावे, प्रभ पावे ता पाथर त्रावे, प्रभ पावे बिन सास चराखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ पावे ता पद उदारे, आप करे अपन विचारे, नौसरिया का आप स्वामी, केले बिकसे अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे, कहो मनुख ते क्या होए, आवे जो दिस पावे सोई करावे, इसके हाथ होए ता सब किछ ले, जो दिस पावे सोई करे, अनजानत बिखिया मैं रचे, जे जानते अपने आप बचे, पर मैं भूला दा दिस तावे, निमक में चार कुंट फिरे आवे, कर कृपा अपनी भगत दे, नानक ते जन ना मिले, खिन में नीच कीट कवराज, पार ब्रह्म गरीब नवाज, जाका दृष्ट कछु ना आवे, तिस तत्काल दर्द फुकटावे, जाको अपने करे बख्शीश, ते ताका लेखा ना गणे जगदीश, ज्यो पिंड सब तिसकी रास, कड़कड़ पूर्ण ब्रह्म प्रकाश, अपनी बनते आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस रात, करन करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो दिस पवे सोई भन थियो, कबू ऊंच नीच में बसे, कबू सो घर रंग सह, कबू निंद चिन्ह व्यवहार, कबू ऊब आकाश प्याल, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कबू नृत्य करे बहुपात, कबू सोए रहे दिन रात, कबू महाक्रोध विकराल कबू सर्व की हो दरवाल कबू होए बहे बड़ राजा कबू पिघारी नीच खसा जा कबू अब कीरत में आवे कबू पला पला कहावे यो प्रभु राखे ते भी रहे गुर प्रसाद नानक साच कहे कबू होए पंडित करे बख्यान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तरती इसनान कबू से साधक मुख ज्ञान कबू कीट हस पतंग होए जिया अनक जोन पर में परमिया नाना रूप जसवा की दिखावे जो प्रभावे तिवे न चावे जो सुपावे सोई होए नानक दूजा अवर न कोए कबू साध संगत ये पावे उस स्थान ते बावर न आवे अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रते इक रंग सदा बसे पार ब्रह्म के संग जो जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट के गबन पाए विश्राम नानक प्रभु के साधु कुरु।